တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တနင်္လာနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကကျဲပြန့်တဲ့ဒေသတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမနက်ပိုင်းမှာတော့အပူချိန်35ဒီဂရီဆဲဆီယက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်နေ့အပူချိန်ပိုမြင့်လာနိုင်တာကြောင့်အပူရှက်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။လေပြင်းအမိရဲဝင်းတစ်ခုနိုင်ငံတဝန်းနေရာအများအပြားပေါ်လွှမ်းခြုံထားတာကြောင့်အပူလွန်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကခူမာမိုတိုခရိုင်တွေကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တန်းခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအပူဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲ2နာရီမှာအပူချိန်ဟာခိုးစားမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယက်နဲ့ရာစုရှိလို့မျိုးမှာ 39.4 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲပိုင်းမှာနေရာအနှံ့ပြားကအပူချိန်တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆင့်ကိုမြင့်တက်လာတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲ2နာရီမှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာအိုစုမျိုးမှာ 39.3 ဒီဂရီဆဲဆီယက်နဲ့ကျောတူခရိုင်ကျောတူမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ခန်တိုဒေသကနေအိုကီနာဝါခရိုင်အထိ32ခရိုင်မှာအပူရှက်မှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဂျာတာဘရီနေကတိုးဘူးယထားလိုင်းရဲ့နီကိုလိုင်းဘော်ကဗူတာယုံတစ်ခုမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသေဆုံးရတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုဟာအမားယွင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်တိုချီကီခရိုင်ရဲတွေကတင်ပြရှိနေပါတယ်။ကာနူမာမြို့ရှင်ကာနူမာဗူတာယုံမှာယထားလန်တစ်လျှောက်ပေါင်းပင်သက်စီဖြန်းနေတဲ့အမျိုးသားအလုသမားလေးဦးဟာအထူးအမြန်ယထာတစင်းနဲ့တိုက်မိပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာရဲတွေကတိုးဖူယထာလိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတိုးဖူခန်းဆဲစုရဲ့ရုံးခန်းတွေကိုပေါ်ယော်မှုကြောင့်လူသေဆုံးစီမှုတန်နေရာနဲ့ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တိုးဖူခန်းဆဲစုကိုယထာလန်တစ်လျှောက်ကပေါင်းပင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တိုးဖူကုမ္ပဏီကငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယထာလန်တစ်လျှောက်ကအလုသမားတွေရဲ့ဘေးကင်းရေးတည်ကြားစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကဗူဒာယုံအနီးမှာကင်းဆောင်နှုတ်ဦးထားရှိခဲ့တယ်လို့တိုးဖူယထာလန်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမကင်းဆောင်ကယထာလာနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်ကိုယထာအကြောင်းအသိပေးဖို့တာဝန်ယူရပါတယ်။ဒုတိယကင်းဆောင်ကဗူဒာယုံတဲ့ယထာဝင်မလာခင်အလုသမားတွေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးကြောင်းအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ယထာနီးကလာချိန်မှာပထမကင်းဆောင်ကဒုတိယကင်းဆောင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှရှိနေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အလုသမားအလုံးယထာလန်းကထွက်ခွာသွားပြီးဆိုတဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်စီကအချက်ပြမှုကိုရပြီးတဲ့နောက်ယထာမောင်သူကအဲ့ဒီပလက်ဖောင်းစီကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားတွေကမထွက်ခွာရသေးပါဘူး။တရင်ချက်လက်မြဝေမှုမှာအမှားယွင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးဘူတာယုံတဲ့ယထာဝင်တဲ့လုံထုံးလုံးနီးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေနိုင်တယ်လို့ရဲတွေကတင်ပြရှိနေပါတယ်။အလုသမားတွေရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာယထာကပလက်ဖောင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဝင်ရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကင်းဆောင်တွင်နဲ့ပေါင်းပင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်သူအရာရှိတဦးကိုစစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးဆိုဗီယက်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာတည်ဆုံသွားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်လာသူတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ချုံနှောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးအနေထားအသေးစိတ်ကိုပို့ပြီးဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ဟာအရင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံကတရုတ်နဲ့တခြားနေရာတွေကဂျပန်စစ်သားတွေနဲ့အရဲသားတွေကိုစိုက်ပီးရီးယားနဲ့တခြားနေရာတွေကအလုပ်ကျန်းစခန်းတွေစီပို့ဖို့အမိန်ပေးခဲ့တာ81နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့ကချီတိုဒီကာဖူချီနိုင်ငံတော်တင်ကြိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာလူပေါင်း200လောက်ကကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ခိတငိမ်သက်ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုထိန်းသိမ်းခံရသူများနှင့်ကြံရည်သူမိသားစုများအသင်းကဦးစီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာချုံနောင်ခံရသူ9500လောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပေမဲ့သူတို့အရေးအတွက်အတိအကျနဲ့ချုံနောင်ခံထားရသူတွေရဲ့အစင်းရဒုက္ခခံရမှုအတိုင်းအတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ချုံနောင်ခံရသူ2264ဦးရဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအတွင်းရုရှားမှာရုပ်ကြွင်းတွေစုဆောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်ခါခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်သုတေသီတွေဟာပုံမှန်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာပိုပြီးမြန်ဆန်တဲ့ Quantum ကွန်ပျူတာစနစ်နယ်ပယ်မှာတိုးတက်မှုတွေရရှိနေကြပါတယ်။အခုကဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်း Aichi KI မှာ
neutral atom လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးမော်ဒယ်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ quantum computer တွေဟာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းအများအပြားကိုစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် atom နဲ့ electron တွေလို့အမှုန်တွေရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုအမူကိုအသုံးပြုပါတယ်။ neutral atom quantum computer တွေဟာစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက်အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆနေကြတယ်။အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျပန်မော်ဒယ်ကို Institute for Molecular Science ဌာနပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကတည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။သုတေသီတွေကသူတို့ဟာလေယာဉ်ရဲ့အခန်းထဲကလျှက်စစ်တဲ့တက်ရောက်မနေတဲ့အက်တမ်တွေကိုဖမ်းယူဖို့လေဆာရောင်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြား quantum computer အမျိုးအစားတွေနဲ့မတူဘဲဒီ model ဟာအခန်းအပူချိန်မှာလည်ပတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကဒီ computer ဟာ AAP စနစ်ဒီကမှာရှင် AAP စနစ်မလိုအပ်ပဲပို့ပြီးလက်တွေ့ကြကြအသုံးပြုမှုတွေအတွက်အရွယ်အစားကိုပို့ပြီးသိငင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးမှုနဲ့လူသေများတဲ့ဂျပန်ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်အီရှီကာဝါဘွန်ယောဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကနာဂါနိုကိယိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။1965ခုနှစ်ကနေ1968ခုနှစ်အတွင်းမစ္စတာအီရှီကာဝါဟာအခုအခါဟိုချီမင်းစစ်တီဖြစ်နေတဲ့တောင်ဗီယက်နမ်ရဲ့ဆိုင်ကွန်မြို့မှာအလိုတန်းဓာတ်ပုံသတင်းတောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာမြောက်ဗီယက်နမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှီကာဝါဟာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကအဖြစ်မှန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်း15,000ကျော်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံဆရာတဦးအနေနဲ့အမေရိကန်တပ်တွေနဲ့တောင်အတူလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှီကာဝါဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစစ်ပွဲတပ်ပုံဆရာတွေကတူဦးဖြစ်လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။သူက1969ခုနှစ်ကစပြီးအိုကီနာဝါမှာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှီကာဝါဟာခါဒဲနာလေစိတ်လေတက်စခန်းကနေဗီယက်နမ်ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့ B-52 ဘုံးကျဲလေယာဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဆေလွတ်ခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီစစ်ပွဲပြီးဆုံးခြင်း250ပြည့်အထိမ်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့စစ်မြေပြင်အတွေ့အကြုံတွေကိုကလေးတွေနဲ့တခြားလူငယ်တွေကိုမျှဝေပေးပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီးရေးမျက်နှာစာမှာကြာဆုံးမှုကိုတွေ့ဝိုက်ဝန်ခံချက်နဲ့အလားတူတယ်လို့အီရန်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကပြောပါတယ် IRGC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟူစိန်မိုဟဲဘီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းတောက်တွေကိုအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံပိုင် Press TV သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေတဲ့အခြားအီရန်နဲ့အီရန်ကိုကူညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုစတင်နေပြီဆိုတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မကြသေးခင်ကကြေညာချက်ပေါ်မစ္စတာမိုဟဲဘီကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုဟဲဘီကအမေရိကန်ဟာစစ်ရေးရအောင်ပွဲရခဲ့ဒီဆိုရင်စီးပွားရေးစစ်ဆင်မှုကိုအားကိုးနေစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့တာကို Press TV ကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအငြင်းခံမှာမဟုတ်ကြောင်းအဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအလေးပေးပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတွေကိုစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုအလွယ်တကူထူထောင်နိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတို့ရှင်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းကြံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလီဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။လန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တွင်အောက်မှာအခင်းခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を秋へ連まにやちゃびぴょいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြီးလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မေ
1: တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: ミヤがပြောပါတယ်。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
0: カイトがအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော်。
1: カイトはပြန်ပြောပါတယ်。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
0: ကျွန်တော်စပွန်မှုဖြစ်ချင်ပါတယ်。
1: ミヤがခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ပြောပါတယ်。
4: いいね。
0: ကောင်းတာပေါ့。
1: カイトရဲ့စပွန်မှုအိမ်မဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ディチャウジョチョビやだしばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်、နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်。
5: この卵焼き。
0: そら、ディチャウジョのအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
5: 卵焼き。
0: チャウジョは、ထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်。チャウကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရည်တကြားတို့ထည့်ပါတယ်。အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနူးညံ့တဲ့ကျဲဥကြော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမကတဲ့
0: ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုင်
0: းချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတဲ
0: ့ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
5: အမိုင်
0: းနဲ
5: အိုရှိ
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
5: မိုင်
0: းက
5: အမခတဲ
0: ့လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
5: အိုရှိ
0: ကိုတော့မူလအတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင့
5: ်အမခတဲ့အိုရှိ
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါအ
5: မခတဲ့အိုရှိですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
1: トラシのライブ録やじゃえの。
0: あくてか、バンジャンとくね発達て観察者面を描写したで、宇部馬坂廟を眺望じば。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
6: ။ Ueno Koen どうでしたか?
1: 上野番長がどうにれ?
5: 上野公園。
0: そらが Ueno 番長ば。東京ましで番長あじじဖြစ်ပါတယ်。
5: どうでしたか?
0: がどうにれそれでべば。あていからが観察者を見見たらဖြစ်ပါတယ်。
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: てびらばれ。てかうなべ。
5: 広くて。
0: そら
5: 広い。
0: てでそれ

0: ဤနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ခိရဲတဲ့
0: ဆိုတာကလေ
1: ခိရဲနာ
0: လာတဲ့ဆိုတဲ့နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
1: းဒဲ
0: ပေါင်းရပါတယ်
1: ။とても良かったです。
0: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
2: ドラシノなたんびなおかライブよじば。
1: 広くて。広くて綺麗で。広くて綺麗でとても良かったです。
0: たちゃ観察者類をね、描写じゃやん。あらたれ長幼里レッサンやれそうばぞ。低び血せや高んでのそうらをぶろ描めれ。低でが
1: 小さい。小さい。
0: ちっせやかんでが。
1: かわいい。かわいい。
0: ぴばれ。たぱるゆえ投函もをやゆでねね、わちゃそうま。ね、てらいば。ぴょじばんかにゃ。
3: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
0: အခုတခါဂျပန်ကယထာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထင်လဲမေးလာတယ်ဆိုပါစို့အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
1: 正確な正確な
0: အဆင်ပြေတယ်က
1: 便利な便利な
0: ဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: 正確で便利ですね正確で便利ですね。
2: 正しいのを覚えるやじゃえの。
0: でねとぼすづかが、カイトが貯めんぶりにやちゃび覚えてづかば。あるまっび便当じばかにゃ。
5: どうぞ。
1: どうぞ。
0: そらがでにやま、登場ば、さば、ルデベやばれ。てぱるをあさたうてくく追でかみょま、でざかろんを登ばれ。だびん、てくくろっぽくんぴゅでかみょ。ပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ကမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
2: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါどうぞ
6: どうぞ
5: どうぞ
2: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
1: းどうぞ
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
7: ါお弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
8: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
9: カイトは本当に料理が上手だね
7: 僕シェフになりたいんだ
9: いいね
10: ハルさんの知恵袋
2: あくさびハルさんへブードゥダヘンレをかなばディネオハナミチェリーパンジーウェイちゃんぴょぴゃばめ
0: မပွင့်ရေဝါနာမီတွားဘူးလား
2: တွားဘူးတော့ဗောပထမဆုံးတွားကြည့်ဘူးတာ2012တုန်းက UN လိုပန်းချင်ပါလေအရန်လာရပဲပြောစရာလဲကောင်းနေ
0: ဟုတ်လားဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမလကနေမေလလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်ချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသအလိုက်ချယ်ရီပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ချယ်ရီပန်းပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြေညာပေးကြပါလေအဲ့ဒီကြေညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကโอฮานามิตั๋วบ่อตั๋วอซีซินซ้วยจาบาเด
2: หุล่ะโอฮานามิตั๋วเบรีโอตั๋วล่ะเมียแลโ
0: กนีนากะบั้นจั่นรี่เชอร์รี่ปินรี่ตั้นซีไซท่าเดเนียรี่เนเชอร์รี่ปั้นจี้บ่อนำเมจี้เดเนียรี่โกตั๋วจาบาเดตะเก้นำเมจี้เดเนียรี่มาร่อมะแนซอซอกะเดกะลาปีเนียอู้เดตูรี่โกตุ่ยยาบาเดโตเกียวมิ่วเดมาซอยิงอูเอโนบั้นจั่นเนชินจูกุกิโอเอ็นบั้นจั่นนะคูกะนำเมอะยันจี้บาเดซูมิราเมียนเนเมกุโรเมกันตะชอกกะเชอร์รี่ปินรี่กะแลนำเมจี้บาเดရဘက်မှာမီးလာဆင်ထွန်းနေထားတဲ့ချယ်ရီပင်တွေဟာလည်းတိတ်လာတာမို့လို့သွားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
2: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရာမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တနင်္လာနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကကျဲပြန့်တဲ့ဒေသတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမနက်ပိုင်းမှာတော့အပူချိန်35ဒီဂရီဆဲဆီယက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်နေ့အပူချိန်ပိုမြင့်လာနိုင်တာကြောင့်အပူရှက်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်လီဗီယာမြစ်ရဲဝင်းတစ်ခုနိုင်ငံတဝန်းနေရာအများအပြားပေါ်လွှမ်းခြုံထားတာကြောင့်အပူလွန်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကခူမာမိုတိုခရိုင်တွေကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအပူဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရပါတယ်တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲ2နာရီမှာအပူချိန်ဟာခိုးစားမြို့မှာ 39.6 ဒီဂရီဆဲဆီယက်နဲ့ရာစုရှိလို့မျိုးမှာ 39.4 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲပိုင်းမှာနေရာအနှံ့ပြားကအပူချိန်တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆင့်ကိုမြင့်တက်လာတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲ2နာရီမှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာအိုစုမျိုးမှာ 39.3 ဒီဂရီဆဲဆီယက်နဲ့ကျော်တူခိုင်ကျော်တူမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ခန်တိုဒေသကနေအိုကီနာဝါခိုင်အထိ32ခရိုင်မှာအပူရှက်မှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဂျာတာပရင်းနေကတိုးဘူးယထာလိုင်းရဲ့နီကိုလိုင်းဘော်ကဘူတာယုံတစ်ခုမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသေဆုံးရတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုဟာအမားယွင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်တိုချီကီခရိုင်ရဲတွေကတန်ရရှိနေပါတယ်ကနုမာမျိုးရှင်ကနုမာဘူတာယုံမှာယထာလန်တလျှောက်ပေါင်းပင်သက်စီဖြန်းနေတဲ့အမျိုးသားအလုသမားလေးဦးဟာအထူးအမြန်ယထာဒဇင်းနဲ့တိုက်မိပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာရဲတွေကတိုးဖူယထာလိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတိုးဖူခန်းစဲစုရဲ့ရုံးခန်းတွေကိုပေါ်ယုံမှုကြောင့်လူသေဆုံးစီမှုတန်ရာနဲ့ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တိုးဖူခန်းစဲစုကိုယထာလန်တလျှောက်ကပေါင်းပင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တိုးဖူကုမ္ပဏီကငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယထာလန်တလျှောက်ကအလုသမားတွေရဲ့ဘေးကင်းရေးထိခြားစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကဘူတာယုံအနီးမှာကင်းဆောင်နှုတ်ထားရှိခဲ့တယ်လို့တိုးဖူယထာလန်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမကင်းဆောင်ကယထာလာနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်ကိုယထာအကြောင်းအသိပေးဖို့တာဝန်ယူရပါတယ်။ဒုတိယကင်းဆောင်ကဘူတာယုံတဲ့ယထာဝင်မလာခင်အလုသမားတွေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးကြောင်းအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ယထာနီးကပ်လာချိန်မှာပထမကင်းဆောင်ကဒုတိယကင်းဆောင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှရှိနေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အလုသမားအလုံးယထာလန်းကထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်စီကအချက်ပြမှုကိုရပြီးတဲ့နောက်ယထာမောင်သူကအဲ့ဒီပလက်ဖောင်းစီကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားတွေကမထွက်ခွာရသေးပါဘူး။တရင်ချက်လက်မျှဝေမှုမှာအမှားယွင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးဘူတာယုံတဲ့ယထာဝင်တဲ့လုံထုံးလုံးနီးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေနိုင်တယ်လို့ရဲတွေကတန်ရရှိနေပါတယ်။အလုသမားတွေရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာယထာကပလက်ဖောင်းနဲ့ကြောင့်ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကင်းဆောင်တွင်နဲ့ပေါင်းပင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်သူအရာရှိတဦးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆိုဗီယက်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာတည်ဆုံသွားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်လာသူတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ချုံနောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးအနေထားအသေးစိတ်ကိုပို့ပြီးဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ဟာအရင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံကတရုတ်နဲ့တခြားနေရာတွေကဂျပန်စစ်သားတွေနဲ့အရဲသားတွေကိုစိုက်ဘီးရီးယားနဲ့တခြားနေရာတွေကအလုံချမ်းစခန်းတွေစီပို့ဖို့အမိန်ပေးခဲ့တာ81နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့ကချီတိုဒီကာဖူချီနိုင်ငံတော်တင်ကြိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာလူပေါင်း200လောက်ကကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ခိတငိန်သက်ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုထိန်းသိမ်းခံရသူများနှင့်ကြံ့ရည်သူမိသားစုများအသင်းကဦးစီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာချုံနောင်ခံရသူ 9,500 လောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပေမဲ့သူတို့အရေးအတွက်အတိအကျနဲ့ချုံနောင်ခံထားရသူတွေရဲ့အဆင်းရဲဒုက္ခခံရမှုအတိုင်းအတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ချုံနောင်ခံရသူ 2,264 ဦးရဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအတွင်းရုရှားမှာရုပ်ကြွင်းတွေစုဆောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်ခါခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်

အနွေကိုဖမ်းယူဖို့လေးစားရောင်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြား quantum computer အမျိုးအစားတွေနဲ့မတူဘဲဒီ model ဟာအခန်းပူချိန်မှာလက်ပတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကဒီ computer ဟာ AAP စနစ်တိကျမှရှင် AAP စနစ်မလို့အပ်ပဲပို့ပြီးလက်တွေ့ကြကြအသုံးပြုမှုတွေအတွက်အရွယ်အစားကိုပို့ပြီးသိငင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကတပ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးမှုနဲ့လူသေများတဲ့ဂျပန်တပ်ပုံသတင်းတောက်အီရှိကာဝါဘွန်ယောဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကနာဂနိုကိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။1965ခုနှစ်ကနေ1968ခုနှစ်အတွင်းမစ္စတာအီရှိကာဝါဟာအခုအခါဟိုချီမင်းစစ်တီဖြစ်နေတဲ့တောင်ဗီယက်နမ်ရဲ့ဆိုင်ဂွန်မြို့မှာအလုတ်တန်းတပ်ပုံစီကအလုတ်တန်းတပ်ပုံသတင်းတောက်အဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာမြောက်ဗီယက်နမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကအဖြစ်မှန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တပ်ပုံပေါင်း 15,000 ကျော်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တပ်ပုံစီကတဦးအနေနဲ့အမေရိကန်တပ်တွေနဲ့တောင်အတူလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစစ်ပွဲတပ်ပုံစီအရတွေကတဦးဖြစ်လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။သူက1969ခုနှစ်ကစပြီးအိုကီနာဝါမှာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာခါဒေနာလေတက်စခန်းကနေဗီယက်နမ်ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့ B-52 ဘုံးကျဲလေယာဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုစေလွှတ်ခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီစစ်ပွဲပြီးဆုံးခြင်း250ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့စစ်မြေပြင်အတွေ့အကြုံတွေကိုကလေးတွေနဲ့တခြားလူငယ်တွေကိုမျှဝေပေးပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီးရေးမျက်နှာစာမှာကြာဆုံးမှုကိုတွယ်ဝိုက်ဝန်ခံချက်နဲ့အလားတူတယ်လို့ Iran Islamic Tolerance အဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကပြောပါတယ် IRGC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟူစိန်မိုဟေဘီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းတောက်တွေကိုအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံပိုင် Press TV သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေတဲ့အခြားအီရန်နဲ့အီရန်ကိုကူညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုစတင်နေပြီဆိုတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မကြာသေးခင်ကကြေညာချက်ပေါ့မစ္စတာမိုဟေဘီကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုဟေဘီကအမေရိကန်ဟာစီးရေးရာအောင်ပွဲရခဲ့ဒီဆိုရင်စီးပွားရေးစစ်ဆင်မှုကိုအားကိုးနေစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့တာကို Press TV ကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအငြင်းခံမှာမဟုတ်ကြောင်းအဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတွေကိုစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုအလွယ်တကူထူထောင်နိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတို့ရှင်တွေ Thank you.

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တနင်္လာနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကကျယ်ပြန့်တဲ့ဒေသတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမနက်ပိုင်းမှာတော့အပူချိန်35ဒီဂရီဆဲဆီယက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်နေ့အပူချိန်ပိုမြင့်လာနိုင်တာကြောင့်အပူရှက်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်လီဗီယာမြစ်ရဲဝင်းတစ်ခုနိုင်ငံတဝန်းနေရာအများအပြားပေါ်လွှမ်းခြုံထားတာကြောင့်အပူလွန်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကခူမာမိုတိုခရိုင်တွေကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအပူဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရပါတယ်တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲ2နာရီမှာအပူချိန်ဟာခိုးစားမြို့မှာ 39.6 ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်နဲ့ရာစုရှိလို့မျိုးမှာ 39.4 ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲပိုင်းမှာနေရာအနှံ့ပြားကအပူချိန်တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆင့်ကိုမြင့်တက်လာတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲ2နာရီမှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာအိုစုမျိုးမှာ 39.3 ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်နဲ့ကျောတိုခရိုင်ကျောတိုမျိုးမှာ 38.6 ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်ရှိ

ခဲ့ပါတယ်။ခန်တိုဒေတာကနေအိုကီနာဝါခရိုင်အထိ32ခရိုင်မှာအပူရှက်မှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကြတာပရင်းနေကတိုးဘူးရထားလိုင်းရဲ့နီကိုလိုင်းပေါ်ကဗူတာယုံတစ်ခုမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသေဆုံးရတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုဟာအမားယွင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်တိုချီကီခရိုင်ရဲတွေကတန်လျာရှိနေပါတယ်။ကာနူမာမြို့ရှင်းကာနူမာဗူတာယုံမှာရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပေါင်းပင်သက်ဆီးဖျန်းနေတဲ့အမျိုးသားအလုသမားလေးဦးဟာအထူးအမြန်ရထားတစ်စင်းနဲ့တိုက်မိပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာရဲတွေကတိုးဘူးရထားလိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတိုးဘူးခန်းစဲစုရဲ့ရုံးခန်းတွေကိုပေါ်ယောမှုကြောင့်လူသေဆုံးစီမှုတန်နေရာနဲ့ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တိုးဘူးခန်းစဲစုကိုရထားလမ်းတစ်လျှောက်ကပေါင်းပင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တိုးဘူးကုမ္ပဏီကငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရထားလမ်းတစ်လျှောက်ကအလုသမားတွေရဲ့ဘေးကင်းရေးတည်ကြားစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကဗူဒာယုံအနီးမှာကင်းဆောင်နှုတ်ဦးထားရှိခဲ့တယ်လို့တိုးဘူးရထားလမ်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမကင်းဆောင်ကရထားလာနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်ကိုရထားအကြောင်းအသိပေးဖို့တာဝန်ယူရပါတယ်။ဒုတိယကင်းဆောင်ကဗူဒာယုံတဲ့ရထားဝင်မလာခင်အလုသမားတွေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးကြောင်းအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ရထားနီးကပ်လာချိန်မှာပထမကင်းဆောင်ကဒုတိယကင်းဆောင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှရှိနေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အလုသမားအလုံးရထားလမ်းကထွက်ခွာသွားပြီးဆိုတဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်စီကအချက်ပြမှုကိုရပြီးတဲ့နောက်ရထားမောင်းသူကအဲ့ဒီပလက်ဖောင်းစီကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားတွေကမထွက်ခွာရသေးပါဘူး။တရင်ချက်လက်မျှဝေမှုမှာအမှားယွင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးဘူတာယုံတဲ့ရထားဝင်တဲ့လုံထုံးလုံးနီးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေနိုင်တယ်လို့ရဲတွေကတင်ပြရှိနေပါတယ်။အလုသမားတွေရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာရထားကပလက်ဖောင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဝင်ရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကင်းဆောင်တွင်နဲ့ပေါင်းပင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်သူအရာရှိတဦးကိုစစ်ဆေးမင်းမြန်းမှုပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးဆိုဗီယက်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာတည်ဆုံသွားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်လာသူတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ချုံနောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးအနေထားအသေးစိတ်ကိုပို့ပြီးဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ဟာအရင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံကတရုတ်နဲ့တခြားနေရာတွေကဂျပန်စစ်သားတွေနဲ့အရဲသားတွေကိုစိုက်ပီးရီးယားနဲ့တခြားနေရာတွေကအလုပ်ကျန်းစခန်းတွေစီပို့ဖို့အမိန်ပေးခဲ့တာ81နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့ကချီတိုဒီကာဖူချီနိုင်ငံတော်တင်ကြိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာလူပေါင်း200လောက်ကကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ခိတ္တငြိမ်သက်ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုထိန်းသိမ်းခံရသူများနှင့်ကြံ့ရည်သူမိသားစုများအသင်းကဦးစီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာချုံနောင်ခံရသူ 9,500 လောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပေမဲ့သူတို့အရေးအတွက်အတီးကျနဲ့ချုံနောင်ခံထားရသူတွေရဲ့အစင်းရဒုက္ခခံရမှုအတိုင်းအတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ချုံနောင်ခံရသူ2264ဦးရဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအတွင်ရုရှားမှာရုပ်ကြွင်းတွေစုဆောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်ခါခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်သုတေသီတွေဟာပုံမှန်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာပိုပြီးမြန်ဆန်တဲ့ Quantum Computer စနစ်နယ်ပယ်မှာတိုးတက်မှုတွေရရှိနေကြပါတယ်။အခုကဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်း IGKI မှာ Neutral Atom လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံး model လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Quantum Computer တွေဟာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်နိုင်ခြေအများအပြားကိုစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် Atom နဲ့ Electron တွေလို့အမှုံတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုအမူကိုအသုံးပြုပါတယ်။ Neutral Atom Quantum Computer တွေဟာစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက်အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆနေကြတယ်။အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျပန် model ကို Institute for Molecular Science ဌာနပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကတည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။သုတေသီတွေကသူတို့ဟာလေယာဉ်နဲ့အခန်းထဲကလျှက်စစ်တဲ့တက်ရောက်မနေတဲ့အက်တမ်တွေကိုဖမ်းယူဖို့လေဆာရောင်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြား quantum computer အမျိုးအစားတွေနဲ့မတူဘဲဒီ model ဟာအခမ်းအပူချိန်မှာလက်ပတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကဒီ computer ဟာ AAP စနစ်ဒီကမှာရှင် AAP စနစ်မလိုအပ်ပဲပို့ပြီးလက်တွေ့ကြကြအသုံးပြုမှုတွေအတွက်အရွယ်အစားကိုပို့ပြီးသိငင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးမှုနဲ့လူသေများတဲ့ဂျပန်ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်အီရှီကာဝါဘွန်ယောဟာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကနာဂါနိုကိယိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။1965ခုနှစ်ကနေ1968ခုနှစ်အတွင်းမစ္စတာအီရှီကာဝါဟာအခုအခါဟိုချီမင်းစစ်တီဖြစ်နေတဲ့တောင်ဗီယက်နမ်ရဲ့

ိုက်ကွန်မြို့မှာအလုတန်းတပ်ပုံစီကအလုတန်းတပ်ပုံသတင်းတောက်အဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာမြောက်ဗီယက်နမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကအဖြစ်မှန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တပ်ပုံပေါင်း 15,000 ကျော်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တပ်ပုံစီကတဦးအနေနဲ့အမေရိကန်တပ်တွေနဲ့တောင်အတူလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းစစ်ပွဲတပ်ပုံစီရတွေကတဦးဖြစ်လူတည်များလာခဲ့ပါတယ်။သူက1969ခုနှစ်ကစပြီးအိုကီနာဝါမှာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာခါဒဲနာလေစိတ်လေတက်စခန်းကနေဗီယက်နမ်ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့ B-52 ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဆေလွတ်ခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီစစ်ပွဲပြီးဆုံးခြင်း250ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့စစ်မြေပြင်အတွေ့အကြုံတွေကိုကလေးတွေနဲ့တခြားလူငယ်တွေကိုမျှဝေပေးပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီးရေးမျက်နှာစာမှာကြာဆုံးမှုကိုတွေ့ဝိုက်ဝန်ခံချက်နဲ့အလားတူတယ်လို့အီရန်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကပြောပါတယ် IRGC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟူစိန်မိုဟေဘီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းထုတ်တွေကိုအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံပိုင် Press TV သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေတဲ့အခြားအီရန်နဲ့အီရန်ကိုကူညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုစတင်နေပြီဆိုတဲ့ American သမ္မတ Donald Trump ရဲ့မကြာသေးခင်ကကြေညာချက်ပေါ် Mr. Mohabi ကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Mohabi က American ဟာစီးရေးရာအောင်ပွဲရခဲ့ဒီဆိုရင်စီးပွားရေးစစ်ဆင်မှုကိုအားကိုးနေစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့တာကို Press TV ကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့ပိုးပြီးပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအငြင်းခံမှာမဟုတ်ကြောင်းအဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတွေကိုစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုအလွယ်တကူထူထောင်နိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးရတော့ရှင်။Thank you.